0: yen tinya mi ase. Se ke ye betinya mi ase ya. Ni unu sadia sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya chayna ni mwa. Ki ye be uo nyami abasa. Eni ni tume. Eni na huwa deni.